Samsten vu 5 bis 7 an Dënschtes vu 5 bis 6. Drei Aktiv-Charts. Top 3 von den neuesten Hits. Neues am Dat, wat Mun Hit gëtt, Haut